0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, dan 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, yes, yes. Selalu masih gue temenin di nongkrong bareng Beril. Dan sekarang kita sudah masuk di jam 10 malam. Kalau pengen ikutan topik malam hari ini boleh banget. Tapi nih boleh kali update-update jam 10 posisi pada di mana nih guys? Kalau mau update langsung aja ke nomornya iSuara di 08.